0: yfirmaðurinn okkar labbaði hér inn, við erum að tala yfirmaður sko útarpsstjóri sínar,
1: já.
0: Labbaði hér inn og spurði okkur hvar er kúkurinn sko, hann er 40 ára ekki?
1: Ég skal svara þessu
0: Já, kúkurinn... ég labbaði frá mig og segi, komstu hérna inn og varst að syngja hvar er kúkurinn, ekki 40 átt ekki bann
1: Vá, segir gællan sem
0: að Skinni jeans og í hlaupabuxum
1: Þú varst nú bara gæra að spurja mig hvort ég veldi að vera rifbein eða viðbein sko.
0: Já,
1: Herra þroskuð bara mætt
0: Ég hafði mjög gaman að þessu
1: En sko, Jóna Margrét, veistu hvað kúkurinn minn fer?
0: Nei, ég veit ekki
1: 14.705 metra Það sést komin ný síða sem heitir kúkur.minstra.is minstra með ypsiloni mm-hmm. Það sem að þú getur valið hvar þú átt heima og þú sérð hvert kúkur þinn fer Þetta er ástæðan fyrir hann kom Hann ætla að segja okkur þetta skemmtilegt kontent til að tala og þú bara, fyrirgeðu, ertu bara að tala kúkina meðan við erum í vinnunni Nú... Kúkurinn minn fer 14.705 metra Takkaði kælega fyrir enda bí í kópóinum Í hjallakverfinu
0: Þetta er ekki hægt
1: Má ég segja hvar þú átt heima?
0: Já
1: Hva, ég veit enda ekkert hvað þú teima
0: Nei, ég ætla að finna hérna, get ekki skrifa þar ég að finna
1: Þú eru að finna það alveg sjálf
0: Ok
1: ég... Eins og til dæmis hérna, nú er ég að skoða Andri býr á völlunum Kúkurinn hans fer ekki rétt nema sko 4300 metra
0: Það því að grinnast
1: Nei, ég segi þetta bara því að nýrðina
0: Veist það frekar lélegt
1: Já, það ekki neitt, ég með 14.000
0: Sko, hvert fer
1: Já, meira hérna
0: hvernig get ég valið stað?
1: Þú ítir bara á kortinu bara
0: Ég veit ekki hvernig finn ég út hvar ég á heima
1: Herðu, þú, þinn fer, ég skal bara sína það sjálfur Þinn fer
0: Hérna, ég búin að finna það
1: Herðu, ekkert smá langt maður
0: Herðu, minn fer alveg
1: 15 kílómetra Bara jafn mikið og ég skokka á hverjum degi
0: En þú veist, og er þetta bara út í sjó?
1: Já, hvað heldur að kúkur fari?
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég ekki að grínast
0: Er kúkur sendur út í sjó?
1: Hvað heldur þú að sé gert við saurinn? Þegar þú kúk... Ok, byrju, Þú kúkar í klostið, hvað heldur að gerist þið kúkin?
0: Ég held bara að þetta færi með einhverjum rörum bara eitthvað, þú veist
1: Til Svíþjóðar?
0: Já, þetta bara eitthvað annað
1: sko. Byrju, útskýrðu hvað þú helst
0: að Sko, núna þarf ég aðeins að fá á hreint hérna Því að Já. Ég sé að kúkurinn minn er að fara hérna út í Nauthólsvík
1: Já
0: Er fólk svo bara í sjósundarhópnum bara klárir að synda í mínum kúk?
1: Finnst þér ekki líklegt? Þetta er ekki líklegt að setja synda í kúk, heldur að setja bara synda og það bara eitt lortur
0: Guðjón
1: Ég fæ oft vatn upp í mig og svona
0: Guðjón, ég ekki grínast, nú ekki grínast, minnst þetta finnst mér ekki fyndi
1: Jóna Margrét,
0: þetta finnst mér ekki fyndi
1: Kúkurinn að fara svona 4 kílómetra í burtu, út í sjó, bara í að hafstreymið, heldur að sé bara að vera að henda út í ströndinni þar sem að fólk er að synda
0: Já
1: Nei Nei, röri fyrir lengst út Hvað hélst þú
0: að myndi Fyrirgeði, byrja ég verð aðeins hérna að Þetta er ekki það sem að
1: ég, Þú ert að komast þessu núna
0: Já, ég er að því og ég er ekki greið sko Í fyrsta lagi hérna Svo maður kannski bát
1: Já
0: Kannski gúmmitöru Og það bara flóring poop
1: Já
0: Ertu grunast
1: sko,
0: Ertu ekki grunast
1: Nei, Jóna Margrét
0: Af hverju er að borga fyrir að hoppa í sjóin
1: Hvernig ert þú að borga fyrir að hoppa í sjóin?
0: Þegar við vill útlanda á svona, þú ertu að hoppa í sjó og eitthvað og við einhverjum að fiska og eitthvað er bara púp
1: Já, eðlilega, kúkur og heimi
0: Þetta finnst mér ekki áhugavert
1: Jóna Margrét, ég skal segja þið það að hérna Ói, hvað meinaru? Sko, þegar ég var yngri, þá var ég alltaf á svona töðruferðum í Vestmannum fyrir aftan bryggjuna, þar fyrir kúkurinn út og alltaf þegar þú keiri framhjá, ferð framhjá, bátar framhjá, þá alltaf bara massa kúkafíla í loftinu, að þarna fyrir kúkurinn út og það er alltaf hérna, það er alltaf fuglarnir að hanga þetta að éta kúkin
0: Nei, nú ertu að grínast
1: Ég sverða, hvað ég að ljúfa því, eitt bara 12 Ég bara segja svona virka lífríkið og ástæðan okkur að tala um þetta því það var að koma vefsíða sem heitir kökur.minstra.is og þar getur þú séð hvert kúkur þinn fer Pældi því hún að Margrét
0: Vá, wow, þetta finnst mér ekki Þetta finnst mér ekki gaman, sko
1: Af hverju finnst þetta ekki gaman?
0: Ég sé til dæmis bara hér og byrjuð á Akranesi þá er kúkurinn max að fara 2 kílómetra þannig að þú veist úr kannski sjósundi þar og það er bara flóring poop
1: Þú að senda 2 kílómetra út á sjó þegar þú ert að senda
0: Nei, menn, hann byrjar að fara Hann byrjar að fara götuna
1: Þetta er

0: góð vísa er aldrei of oft kveðin og þess að segja Hefur einhver þáttur liði að pratt hjá okkur?
1: Ég þurfti alveg að kíka hvort þú væri með tímavél Hvort þú væri búin að fara áfram í tíma
0: Kannski ekki alveg svo hérna rosalegt En klukkan er orðin fjögur og bara trafíkin er að fara að vera þetta með þeir Hún er bara hálnuð og
1: Fyrir geðu, hún er ekki fjögur Hanna vantar eina mínútu yfir fjögur
0: En hann vantar eina mínútu og hálfa yfir fjögur Þess að hann ætla að henda okkur yfir Lítja, séu þetta til Lítja Það maður hendur okkur yfir í Örstnögg skilabú Komum tilbaka eftir 1 mínútu og 13 sekúndur Og fara betur yfir næsta 2 klukkutímar okkar saman í dag Og við ætlum að
1: Put the pedal to the metal
0: Akkaði fyrir
2: Í samstarfi við American Bar Og sólbaðstofuna Smart FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktin á Facebook síða FM 957 og hlustaði í beinni útsendingu og þú getur tryggt með það.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
8: Kristall Það sést
9: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: Það erum við það, trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957, Guðjón Smára og Jóna Margrét og við ætlum að halda hérna áfram til klukkan 6 í dag, allt saman í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart og American Bar. American Bar, ég vil vera þar. Hvar? American Bar og við viljum að margt við viljum að gera
1: það er eins og þetta haf veistu hvað, þetta hræði mig smá
0: hvað?
1: Því það er smá eins og þetta hafi verið æft en við erum bara, hérna, við erum svona syngu saman
0: manstu ekki hvað þetta er?
1: Jú, ég veit en ég er að segja bara þessi innkoma sem þetta sem vorum að gera þetta
0: skipti. Þetta er náttúrulega ekki svo þessi fyrst skipti sem verum að er ekki þessi fyrsta skipti sem verum að mæti í útvarpi
1: ég segi bara á borgarleiku sem með okkur tvö sko
0: Já, allavega mig en ekki þig
1: Já, ég menn segi það
0: Fannst þið gaman, fannst þið gaman,
1: Jóna Já, þetta takit aftur, hún takit svona 70 sinni
0: Já, ég verð átöndaskipti, þá verði ég bara að spurja Manstu þegar þú fórst í leikskóla Manstu þegar þú fórst í leikskóla Já, ég veit að kannski margir sem hafa ekki heyrt þetta Manstu þegar þú fórst í leikskóla Og fórst að mennta þig, þú ert mentaður leikari
1: Nei, ég er það ekki
0: Þú ert víst
1: mentaður
0: leikari
1: Til dæmis
0: Mér finnst þú, ég ber bara þannig virðingu fyrir þér að fyrir mér ert þú menntaður leikari En þú finnst ekki aðal hlutur ekki leikrit, það fekk ég
1: Já
0: Hvernig leiðir þá?
1: Hvernig gengur svona eftir það, leikrit?
0: ekki, nei
1: Hvað fekkstu greitt fyrir það?
0: Ekki krónu
1: Já
0: Af því ég er ekki að læra þú leikari svo þú
1: Heyrðu, við ætlum allt áfram Hér á milli fjögur
0: Sétt, þú ert litli leikari núna
1: Hér á milli fjögur og fimm í dag byrja núna á fréttíma
0: Já,
1: því það endilega. Er mjög mikilvægt og mjög margt í umræði í samfélaginu í dag og það er allt að gerast það er bara einhvern veginn komið kúkur.minstur.is og það er bara allt að gerast í samfélaginu í dag og það er nefnilega það sem viðast merkilegast öllu það er verið að einblýna á það sem að einblýna þarf á
0: eins og kúkur.is
1: ég veist bara þú veist bara vandamálin í samfélaginu í dag það er einhvern veginn verið að grípa á boltan og það verið að laga þig.
0: Ertu að meina með kúkur.minstra.is sem er einhvern veginn að sína þig hversu langt kúkur þinn fer?
1: Mikið rátt að vita. Ég hef ekki hugmynd. Nú veit ég til dæmis hvert ég ætla að fyrir sjósund og hvert ekki.
0: Sko, Jóna Margrét, ég verð aðeins að halda áfram og grípa hana bolta. Hérna áðan þá vorum við sérst að ræða það. Sko, þú varst að komast að því hér í beinni útsendingu að kúkur þinn fer út í sjó.
1: Einmitt.
0: Þú vorst að læra það bara fyrir kortir í síðan í mesta lagi, sko. Þannig að hérna, ég er drullega gaman að því og hvað hélstu að væri gert við úrgang?
1: Hvað hélt ég?
0: Hvað hélstu?
1: Ég hélt að þú kannski kúkar í svona rör og eitthvað svona, þetta fer eitthvað, safnast saman í einhverjum bauk, þú veist allt saman
0: Hvað þetta sé bara,
1: húpbaukur? Já, þetta bara svona tunnu einhvers staðar
0: Tunnu?
1: Ég kannski neða sjár, þú veist, veit það ekki Svo er þetta bara tekið og kveikt í, sko
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei
0: Vá, þetta, mér finnst rosalegt að þú hafa ekki vitað þetta Þetta er rosa mikið common knowledge
1: Ég held ég alveg vita þetta skilur.
0: Nei, þú vissir þetta ekki neitt
1: Það er bara svo sjokk að fá að vita hvað þetta er nálægt
0: Þetta er ekki nálægt, ég held að þú skilur ekki alveg
1: 2 kilometrar
0: Nei, ég ætla til þess að taka hérna
1: Getur það ímyndað hverju margir sem húka í klostu á dag
0: Seltjarnanes, ég ætla bara beint það sem að sorpstöðin er Fer út um sko Þetta fer 4,2 kilometra í burtu Ekki láti svo Jóna Margrét
1: Akranes, þar fer þetta 2 kilometra út
0: Já, það er líka allir í kúkja á Akranesi
1: Er allir, hvað ertu að meina, hvað ertu að segja? Útskýri hvað
0: þú
1: segja
0: Ég er að grínast, þú ert svona Akranes Þau eru það dýrmættasta sem það En þú ert alveg svona, nei, málið bara Af hverju má kúkurinn ekki vera 1,2 km í burtu? Hvað ert þú að synda langt út í sjó þegar þú ert í sjósundi?
1: Alveg látið svo ég sé sjósundari?
0: Já, ef þú myndir að fara í sjósund, þá myndir þú ekki eins og geta að fara með allir líkaminn ofan í vatnið. Ekki vera að pæli því að hann sé 4 km í burtu.
1: Og ég segir eitt sem að þú held ég veist ekki.
0: Já.
1: Ég var í sjósund svona hóp.
0: Sko það kemur ekkit óvart af því þú mynd, þú átt eftir að... Ég held að þú sért ekki hálnuð á ruglunni sem hefur fylgt þér
1: En málið það, þetta er svo fyndin nefnilega Því ég er svo ótrúlega mikið alls konar fólki í kringum mig Sem hefur svona mismunandi áhrif á mig Og ég er svo fylgin fólki
0: veist,
1: Og ég átti alveg í ávinkonu Sem er öll í þessu sjósund Og svona nutt og einhvern veginn að vera andli leit Og ég pröfði allt með sko.
0: Það er svoleiðis En á ég að segja þess að heimskul Nei
1: Jú, svona
0: Varst í Tibetan Bowl Meditation?
1: Svo spil og skál, ég veit ekki hvað það, hvað menur
0: Varst
1: Bara spil og skál og fá orku frá orkusteinum
0: Frá hverjum? Varst þú í þessu?
1: Já
0: Hvenar?
1: Í svona Þú veist, ég var ekki að mæti tíma Þú veist, ég bara bjó heima hjá vinkonu minni Og þetta var bara, þú veist, þú erum að spila skálar Og svona finna orkuna og svona Drekka te og hvað En þú veist, ekkert meira það, sko, ég var bara ekkert eitthvað Hvað heldur ég að vera bara heima allan daginn að tilhengja lífinu mér í þessu?
0: Nei, ég get ekki sé
1: sorry, Ég kannski fekk fótan ut og svo fekk, var að spila á skála eitthvað
0: Sorry, ég var bara að segja, ég sé ekki fyrir mér Jónu Margrét einhvern veginn að spila á skál
1: Nei, ég var ekki, nei, þetta var svona meira stemming bara Ég var í skálina, hefði minn Poplaði getur á skálina
0: Nei, jæna, en ég verð að segja sögu frá Amsterdam Þar hendi sko, bróðir minn eins og veist, og hann er góð vinur þáttarins og hefur komið hérna og leist mér stundum af hann sagði steiktasta hlut tengt saur sem ég nokkuð tímann heyrt í Amsterdam þegar við fórum í ferð við vorum í svona búskrús þar sem við fórum í svona litlum bát og svona kona sem var að sýna okkur og segja okkur sturlaða staðrendur Amsterdam og vændi og eitulif og hvernig menningin og svoleiðis og Aron hefur svo mikinn áhuga á svona skólprörum að hann horfði á kona og spurði where does your poop go? Án allar, sko, hann var ekkert búin að gefa kontext
1: Já, hann var ekkert að meina, kom ekkert fram að hann var að meina bara yfir höfuð hjá fólki
0: Nei, hann spurði hana bara hvernig kúkar þú
1: Já,
0: bara konu í búskrús og hún bara fyrirgefðu, hvað áttu við, hún var alveg reið sko
1: Já, auðvitað, ég meina, þú veist
0: hvað Hver spyr svona, fáránlegt
1: Engin, bara bróðin
0: spyr...
1: Bróðin er mjög stektur
0: Hann er mjög stektur Já, ég man einhver tíman þegar hérna, hann var, við erum búin að, getum ekki Blaðar í annan dag, við þurfum hendilag
1: Við erum fyrir frétt tíma hér eftir eitt tvö lög
0: Heldur betur og hér er lagi á leiðinni heim og þetta er minn maður Það er Rorri, þetta er bara búið að vera
1: hlýr Já
0: Örglega eitt mest spilaða lagi mitt 2026 Ég mæli mikið með nýkomið spilinu FM 957 Þetta er lagi til í það

0: ég gleymd að setja hann á hérna býtu Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Ekki allt með feltu við Króksmýrabraut í Kópavogi
0: Af hverju ekki? Af hverju?
1: Þetta bara frétta tími í dag, hann fylgir ekki fréttinni Hann fylgir ekki fréttinni
0: Byttu, hann að stýta aftur
1: Ekki allt með feltu við Króksmýrabraut í Kópavogi Næsta frétt í traffíkinni Margir ætla sér að
0: fara Þetta ekki frétt Þetta ekki einu sinni sko Þetta valla sko hérna.
1: Fyrirsögn
0: Ekki
1: verið að gera lítið úr fréttum dagsins okay. Næsta frétt í traffíkinni Þennan 50 dag Margir ætla sér að ferast landið helgina
0: Getur ekki gert Þú verður að Þú veist þetta ekki hægt sko
1: Hvað meinaru?
0: Ok, já, ekkert meira
1: Þetta bara fréttin, eina, en það margar fréttir í dag
0: okay,
1: næsta frétt, ekki vita hvort þú förum í ESB eða ekki
0: Það rétt En það eiginlega vita að við erum ekki að fara að gera það Það vil enginn gera það Hver fimm sem vilja það Já, það bara ekki meira frétt
1: Nei, næsta frétt
0: Já, næsta
1: Stundum fellur appi langt frá eikinni En alls ekki alltaf Laka, þetta bara fréttatími
0: sko Þetta svo heimskulegt shit maður, vá, ég verð ekki að þessi Bara hvað að frétta, eitthvað heimsbyggilegt
1: Næsta frétt í traffíkinni þannig að fimmtudag síðastliðin miðvikudag
0: Síðastliðin miðvikudag
1: Ég byggðum þögn á setti Síðastliðin miðvikudag sást flugvél fljúga yfir Reykjavíkurborg Hún var að koma frá

0: Akureyri.
1: Þessi var alveg vest sko. Þetta var ekki eins og sniðugt.
0: Maður um fertugsaldur sást á vappi um Kringluna um hádegisleytið síðasta mánudag, líklegast í verslunarferð.
1: Já. Ok. Þessi var, endurnar, þessi var vest.
0: Endurnar í tjörninni Reykjavík fá ennþá brauð. Ég held að sé margir líka búin að velta því fyrir sér sko. Ég hef, hefur þú farið að gefa öndunum brauð?
1: Já.
0: Aha.
1: Ég fór daginn og tók myndir að þeim.
0: Áttir.
1: Gaf þeim brauð. Og sko, nei, ég er ekki tjóka, með endur það ekki gefa, ekki prófa að gefa öndum eiturlif. Þau halda brauð sé bara það besta sem þau slóust brauð.
0: Ég veit.
1: Slaka.
0: Slaka.
1: Það er ekki einu svona áleika á
0: þessu. Þetta er líka mikla.
1: Þetta er miklað brauð.
0: Dulafullt atvik átti sér stað í miðbæ Akureyrar seint á þriðjudagskvöldi er gosdós sást á flakki göturnar.
1: Gos.
0: Gosdós. Ekki er vita hvaðan dósin kom eða hvert hún ætlaði. Dósin var tóm. Þetta er frá kaffi.is og senastu fréttin í dag.
1: Kaffi.is.
0: Senastu fréttin í dag, Strætó stoppaði Ártúnsbrekku 15:13 í gær, líklegast að taka upp farþega.
1: Hver séru?
0: Strætó.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Já, bara.
0: Þá hafa fréttir verið sagðar í trafíkinni þennan 5. dag. Þökkum kærlega fyrir fylgdina og vonum

0: Ég fer duglega yfir svona, já, astnalín í trend og sérstaklega hvað að vera að selja fólki.
1: Já.
0: Það er alltaf að vera að selja fólki eitthvað allskonar og skemmtilegt og svona.
1: Mm-hmm.
0: Eins og til dæmis, það er nýr megrunakúr. Þetta er ekki lýi. Ískápur sem skammaði ef þú borðar óholt.
1: Ef þú borðar óholt?
0: Óholt.
1: Hvað er óholt?
0: Gos og sósa og eitthvað svona.
1: Ekki óholt.
0: Nei, ég að segja, þú veist, hlustu það bara. Mm-hmm. Það gæti verið að næsti megrunarkúr felist ekki nýjum mataræði, heldur nýjum ískáp. Sífellt fleiri snjall heimilistæki eru að fara að fylgjast með venjum okkar og tæknifyrirtæki eru að þróa ískápa sem geta greint hvað setur inn og tekur út. Hugmyndin er að ískápurinn geti minnt þig á hollari valkosti en sumir sjá fyrir sér að næsta skref sé að hann fari beinlínis að skamma þig.
1: Sko, í fyrsta lagi, þá er ekkert óbyggislega mikið eitthvað óhóllu sem finn ískáp. Ég meina það er svona óhóllasta sem verðum kannski meira eitthvað svona pæli. Það er bara þurrmeti, sko.
0: Já, já.
1: En þú veist, og ég fattur eitthvað meina. En hérna...
0: Ég verða bætinu inn í.
1: Já.
0: Það er sem sagt, sko, þú gerir innkaupalista með ískápnum.
1: Mm.
0: Sem er svona smart app. En þú getur sagt við ískápin, nennur að bæta hérna Oreo á hérna... á matarinnkaupalistin, þá segir hann viltu kannski frekar kaupa þetta út og
1: ert að fara,
0: viltu frekar kaupa mjólkur kex?
1: Já, svo bara nennir að hendur þeim froska brósika póka, myndi frekar fá þér hálsbrósikur, eitthvað svoleiðis.
0: Já,
1: ég hérna, ég væri fljót að taka þann ískáp úr sambandi, sko. Veistu hvað, ég ætti mörg reyðis vandamál við hann ískáp.
0: Já, ég hugsaði með mér út af því að það er verið að kynna þetta núna, þessa pælingu.
1: Mm-hmm.
0: Það er kannski til dæmis sagt, þú opnar ískápin klukkan hálf eitt um nóttina og skjárin segir, er ekki klukkan full seint fyrir ís og þú veist þú fækst þér ís líka í gær, en þetta er að sjálfsögðu selt og framleitt í Japan, þar sem að menningin er aðeins öðruvísi og það myndi engin á Íslandi nenna að þá skilabóð frá ískapnir sínum að fattseima sig.
1: Nei, sko, líka bara að tækin séu að svona, þú veist, ég nenn ekkert þessi heimilistæki séu að gera svona rosa vart við sig. Veistu hvað?
0: Nei.
1: Lagið í þvottavélinni minni þegar hún klárar er langt.
0: Sorry.
1: Fyrirgefðu, nú segi ég bara svo luti, fyrirgefðu, af hverju þvottavélin mín farin að eiga bara svolítið stóran part í mínum degi. Hún er bara og svo heldur þetta í búið. Og ég er bara inn í stofu að horfa á mentalist skilur og bara ég veit á búið. Og hann bara heldur áfram bara
0: Nei, sko, ég er ekki tjóka að þurrkarar og þvottavélar eru einhverja tregustu vélar í heimi. Þegar uppþvottavélin klárast, þá gerur svona búkup, og hún er bara tilbúin.
1: Já.
0: Og bara ekkert mál. Þegar þurrkarinn minn endar, þá kemur ógeðslega oft, svo hættir það, svo eftir 5 mínútur heldur það áfram, þangað til þú opnar.
1: Já.
0: Ég veit. Það má alveg bíða aðeins þurr og hreitt þvottur í þurrkaranum í 2 tíma mín vegna.
1: Já, þetta er líka svona eins og
0: mikið tregur.
1: Já, þetta er svona líka þessu upp að mist heimilistækin okkur verið að vera allt og sko svona hérna eiga mikinn part í deinum okkar. Uppþvottavél mín, hún opnast á mig. Þú veist. Þetta grínast. Eða þér ekki finna reyðileg. Ég kannski bara elda svo bara í rassinn. Uppþvottavél, ég er búin. Ég svona,
0: hún opnar sig bara til að losa við rakann.
1: Ég veit, en ég svona chilla.
0: Þú hatar tækni og þú bara tölvaðin má ekki sko, þú klúrar tölvunni og lemur hana.
1: Ég veit, þetta er algjört og þetta er mjög næs fyrir bara flesta sko. En þú veist, ég býð bara eftir að straujarnu mitt fyrir að segja með trúnó sko, sem bara gossip, sem tí. Bara þú veist hvað hann sá á seinstu skyrtu sem voru að strauja, bara heyrðu heldur að það ekki verið bara varlitur. Æ, þú veist, þetta eru svolítið mikið sko. Þetta eru svolítið mikið.
0: Ég veit.
1: En við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag.
0: Heldur betur, það er Guðjóns Márun og Jón á Marketin í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Og Sólbastóna Smart.
0: Og við ætlum að halda áfram hér til klukkan 6 í dag. Eftir örskamma stund ætla Jón á Market að reyða okkur við

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Hvað ætlum við að gera næst, Jóna Margrét?
1: Herðu, næst ætlum við bara að hoppa, við erum að hoppa í örsnögg skilaboð, beint eftir það ætlum við að fara að gefa bíómiða.
0: Það er svoleiðis.
1: Yes.
0: Þá segir nú bara ekki fara neitt og heyrðu betur eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Vélar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
2: Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júlí, mætum, Bóli, léttöl.
8: Sumarið er tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur.

0: vinnupallar, vaffpallar.is.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffíkin.

0: Ég held í ein
1: 11 0950.
0: Það er nefnilega bara akkurat svo leis.
1: Ef þig langar í bíó meða á Evil Dead Burn sem verður 8. júli klukkan 8 í Smárabíó.
0: Heldur betur. FM, góðan dag. Viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli á myndina Evil Dead Burn í Smárabíó?
2: Always.
0: Always, baby. Hvað heitir þú, elsku ljúfsins gull?
2: Jakob Snævars.
0: Jakob Snævars, hvað bjóðu marga með þarna? Letli.
2: Fóri danga,
0: þú mætir bara í bíó. Þú ert ekki að mæta hinga á sækjanina miða. Heldur bara myndin byrja klugan 8. júli. Þannig við sjáumst bara þar.
2: 8.8, let's go.
0: 8.8, shit liti. FM, góðan dag. Viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli í Smára bíó Evil Dead Burn?
3: Já,
1: hvað heitir þú?
3: Freydís Björg Óttarsdóttir.
1: Já.
0: Freydís Björg Óttarsdóttir. Er pappið þinn læknir?
3: Nei.
0: Ok, að því læknir minn heitir Óttar og var góður læknir.
1: Herðu, hvað viltu marga með það, Freydís?
3: Herðu, ég var alveg til í bjóra.
0: Já, góðan daginn.
1: Ekki máli það komið, þú mætir bara í bíó og segir nafnið þitt.
3: Ok, geggja, takk fyrir.
0: Takk sem er leiðis, bless.
1: Bless.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli klukkan 8 á Evil Dead Burn?
4: Mér ákveð bara ekkert meira en það.
1: Já.
0: Já. Má ég fá eitt kött kannski?
4: Ha, eitt kött?
0: Eitt mjú. Akka ekki alveg fyrir, hvaðan bjóða marga með það og hvað heitir þú hann að letli?
4: Ég heiti Jóhann Skjálfjörð, ég verið til í fjóra.
1: Já, auðvitað er
0: Jóhann,
1: það sjens.
0: Jóhann, hvað fjörð?
1: Skagfjörð.
0: Skagfjörð? Hæ, leikla nafnið maður. Ég heyri.
1: Heldur þessu til ykkur sem heitir bara Grétar Hvalfjörður eða eitthvað?
0: Nei, sko, ég heyri oft rosalega mikið hérna eitthvað svona fjörð.
1: Já, breiðfjörð.
0: Breiðfjörð og hérna, og nú skagfjörð og eitthvað svoleiðis. Mér hefur alltaf langaði gott ættanafn.
4: Já, ég, veitðu hvað ég gerir, ég tekkaði þjóðskrifum daginn, bara öllum sem að fættust, sama dag og ég, bara sama dag og sama ár.
1: Ok.
4: Og þá er einn sem að heiti, þá er ég Skagfjörð, sen er annar sem heiti Breiðfjörð og sen er annar sem heiti Norðfjörð. Þannig að ég er auðvitað að stofna klúpp líka með þeim.
1: Ertu ekki gríf? Auðvitað
0: gerir það?
1: Er ekki líka til í Vestfjörð?
4: Já, allan að, já.
1: Kalki,
4: ég þarf að þú þetta betur, þetta er sko efni í eitthvað.
1: Þetta finnst mér fljóð.
0: Þetta er efni í sjómastótt.
1: Jóna Ísafjörður.
0: Jóna Ísafjörð.
1: Herðu, þetta er bara rugl, þú mátt bara mæti bíó og segja nafnið og já, þarftu komið með það.
4: Já, takk hérlega.
0: Settliti.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó á Evil Dead Burn?
5: Já, endilega.
0: Held ég, hvaðan bíóðu marga með það og hvað heitir þú, litla sæta ljúfan góða?
5: Ég væri til í fjóra, það Gerður Lind.
1: Já.
0: Þá bara
1: Hvað heitir þú, segiru?
5: Gerður Lind Magnús.
0: Gerður Lind Magnús? Vá, við erum einmitt í dag búin að tala svona óhefbundur og sjaldgefin upp. Þetta nú ekki algengt.
5: Nei, ég nefndi að draunni ömmu minni, þannig að maður tegur því fagnandi.
0: Já, ég með, sko, við öll þrjú erum skild, sko, nefnd eftir ömmum og öfum.
5: Já.
0: Og með því
5: Í dag er það sjálfgjast, víst.
0: Já, það heit allir eitthvað rugl í dag, ha? Þetta er komandi rugl, takk fyrir að hringja og vorum við búin að taka niður nafn og númer?
1: Já, þú er bara, já, við ætlum að halda áfram hér trafíkinn til klukkan 6, takk fyrir að hringja og eða góða helgi.
5: Já,
1: sumulegis. Takk, bless, það er bara búin að brjála að gera þetta en að gefa, við ætlum að halda áfram að gefa í dag þannig að verðum með okkur til klukkan 6.
0: Þetta kýrðu það.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrís.
2: Getur
1: að leggja eftir?
2: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is. Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Let's get back. Let me get back to the
6: FM 957.